0: S ďalším výdychom uvoľníme celú pánvu a sedacie svaly.
1: With next exhale, we relax the pelvis and the sitting muscles.
0: Celý trup.
1: The whole trunk of your body.

0: To isté na ľavú stranu. Zoberieme ľavú pesť a napneme celú ruku, pritlačíme, ako keby sme sa chceli zdvihnúť a uvoľníme.
1: Do the same thing to the left arm, place the thumb into the fist and press the whole arm into the floor and then relax.

0: Docvičíme hlboký nádych a výdych do celého tela.
1: Let's finish and deep inhale and exhale into your whole body.
0: Precítime účinky, precítime uvoľnenie.
1: Feel the effects, feel the relaxation.
0: A pomaly s nádychom vzpažíme pravú ruku nad hlavu.
1: And slowly we place our right arm.
0: A zároveň ťaháme pravú petu dopredu.
1: Above the head.
0: Iba pravá ruka, nie obidve ruky.
1: Only the right arm and
0: takže
1: napneme the right
0: celý
1: leg.
0: Pravý bok. Zotrváme a s výdychom pripažíme a uvoľníme.
1: So we with an inhale we raise the right arm above the head and we stretch out the right leg.
0: Zopakujeme
1: and then
0: to.
1: With exhale we go back
0: trikrát,
1: with the arm.
0: Nádych, vytiahnutie.
1: We repeat three times.
0: Ľavá strana je úplne uvoľnená.
1: The left side is completely relaxed.
0: A pravá strieda napätie a uvoľnenie.
1: And the right side is alternating the tension and relaxation.
0: Pri treťom opakovaní skúste troška predĺžiť zádrž pri nádychu.
1: And when repeating the third time, try to have retention after the inhale for a little while.
0: To isté na ľavú stranu.
1: We'll do the same thing to the left side.

0: Posledné opakovanie.
1: Last repetition.
0: A keď skončíte, ostaňte v tejto polohe.
1: And when you finish, remain in this position.
0: Kolená sú pokrčené, ruky rozpažené.
1: The knees are bent and the arms are up to the shoulder height.
0: Hlboko nadýchnite a vydýchnite.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pri ďalšom cvičení ostanú kolená v tejto polohe, nebudú sa hýbať.
1: With the next exercise, the knees will not move, they will remain in this position.
0: A ľavá ruka ponad telo pôjde k pravej dlani a dlane sa spoja.
1: And the left
0: s výdychom.
1: So with the exhale, the left arm goes to the right arm and the left palm should be touching the right palm.
0: A s nádychom sa opäť vráti do základnej polohy.
1: And with inhale you again go to the starting position.
0: Hlava sleduje pohyb ruky.
1: The head follows the movement of your arm.

0: Do cvičíme.
1: Finish the exercise.
0: A to isté, pravá ruka teraz pôjde k ľavej dlani.
1: And now the right arm is going to the left arm.
0: Snažte sa vytočiť vrchnú časť trupu tak, aby sa dlane dotkli jedna od druhú.
1: Try to twist the upper part of your body so that the right palm touches the left palm.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Ostaneme v tej základnej polohe, ruky sú v upažení.
1: Remain in the starting position when the arms are raised up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pomaly s výdychom sa prevalíme na pravý bok. Ľavá dlan sa spojí s pravou a kolena
1: slowly
0: pôjdu na bok.
1: Slowly you roll your whole body to the right side until the left palm touches the right palm and also the knees go to onto the floor.
0: S nádychom tá vrchná dlaň, ľavá ruka, pôjde ponad trup do upaženia, kolená sú stále v tej bočnej polohe.
1: And now the knees remain where they are and the left arm is moving back onto the floor.
0: A s výdychom sa opäť vráti naspäť.
1: And with exhale you go back with your left arm onto the right arm.

0: Snažte sa, aby hlava sledovala pohyb ruky.
1: And try so that the head follows the movement of your arm.
0: A pokiaľ sa pri tomto cviku cítite príjemne, kratučko v tých krajných polohách predĺžte zádrž.
1: If you feel comfortable doing this exercise, then you can keep a retention for a little while in the positions when you go with the arms to the sides.

0: Krásne to natiahne celú chrbticu po dĺžke aj do strán spinále.
1: It stretches beautifully the whole back.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátite sa do základnej polohy.
1: And go back to the starting position.
0: Vystrieme nohy.
1: Straighten your legs.
0: Ruky pripažíme.
1: Arms beside your body.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.

0: Ako ďalšia asana je zaradená Skandara asana z tretieho dielu.
1: Next exercise is Skandara asana from the third part.
0: Tí, ktorí viete, ako sa cvičí, môžete ostať ležať. Pokiaľ sa niekto potrebuje pozrieť, tak sa môžete pozrieť.
1: Those of you who know this exercise can keep on lying, but those of you who wants to have a look, please have a look.
0: Chytíme sa rukami za členky.
1: We will take hold of our ankles by our arms.
0: S nádychom pomaly stavec po stavci. And dvíhame pánvu hore.
1: And with inhale, vertebra after vertebra, we are raising up the pelvis.
0: S výdychom pomaličky vraciame celý trup naspäť.
1: And with exhale, we return slowly the trunk of our body back.
0: Trikrát zopakujeme. S nádychom a s výdychom.
1: We'll do three repetitions with inhale and exhale.

0: Posledné opakovanie, zostaneme v zádrži hore a voľne dýchame, koľko kto zvládne, koľko mu bude príjemné.
1: And in the last repetition you remain in the position with free inhales and exhales as many you can do.
0: Docvičíme.
1: And finish.
0: Môžete si hlavu oprieť o líce.
1: You can put your head on one of your cheeks.
0: Niekoľkokrát nadýchnuť, vydýchnuť, precítiť chrbtové svaly.
1: Several times inhale and exhale and feel the muscles of your back.
0: Ďalší cvik je šalabha asana.
1: Next exercise is shavalapa asana.
0: Obidve ruky si položíme dlaňami smerom dole pod stehna.
1: Both arms or both palms you place down towards the floor and you place under your thighs.
0: Zaprieme sa a zvíhame nohy hore.
1: And we raise up the legs.
0: A s výdychom naspäť.
1: And with exhale down.
0: Nohy sú vystreté.
1: The legs are straight.
0: A rukami sa otláčame od podložky.
1: And with the help of our arms, we are helping to raise the legs up.
0: Opäť posledné opakovanie, môžete troška predlžiť zádrž.
1: And at the last repetition, you can remain in the position for a short breath retention.
0: Pomaličky docvičíme.
1: And slowly finish.
0: A uvoľníme sa v tigre relaxácii.
1: And relax in the tiger position. Tiger relaxation.
0: Jedna noha je vystretá, lakeť sa dotýka kolena.
1: One leg is straight and the other knee is touching the elbow.
0: Skúste v tejto polohe precítiť brušné dýchanie.
1: Try to be aware of the stomach breathing in this exercise.
0: A uvoľnite celé telo.
1: And relax the whole body.

0: hlubší nádech a výdech.
1: Deeper inhale and exhale.
0: Pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pripravíme sa na Uttana Prashta Asanu.
1: And we'll get ready for Uttana Prashta Asanu.
0: Oprite si ruky ramenami takto k podložke.
1: You place the elbows.
0: Ľavá dlaň drží pravý lakeť, pravá dlaň opačný.
1: Like this, and you touch the left arm, left palm with your right elbow.
0: Hlava je voľne vyvesená dole.
1: And the head is hanging slowly down.
0: A sme uvoľnení.
1: And we are relaxed.
0: S nádychom sa nadvihneme, trup je rovnobežný s podložkou a jemne sa dívame dopredu. Nie moc, len sa.
1: With inhale we raise up the trunk of our body and the trunk or the back should be straight.
0: Pomaličký návrat.
1: And with exhale slowly down.
0: A uvoľnenie.
1: And relax.
0: Môžete jemne pohybať hlavou do strán, pouvoľňovať.
1: You can a little move with your head to relax the muscles.
0: Znova nádych.
1: With inhale up.
0: A výdych.
1: And exhale down.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľníme sa v tejto polohe.
1: Relax in this position.

0: Tú prednú nohu sa snažte mať na celom chodidle.
1: The front leg should be on the whole foot.
0: Posledný krát.
1: And the last time.

0: Prvé kolo Katuprana môže byť také voľnejšie.
1: The first round of Katuprana will be a bit
0: Pri ďalších kolách budeme klásť dôraz na dotiahnutie polôh.
1: And in the second round we will do our best to do the positions properly.
0: A posledné kolo budeme cvičiť ako asany so zádržami.
1: And the third round we'll do this exercise as asanas with retentions.
0: Môžeme cvičiť spoločne, takže nádych.
1: We can practice together, inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom dopredu.
1: With inhale go forward.
0: Dotiahneme nádych. Lakte smerujú dozadu.
1: Carry
0: hlava je vytiahnutá.
1: Head goes up.
0: Na celé chodidlá.
1: The whole feet on the floor.
0: Vykročíme pravou nohou.
1: Go forward with the right leg.
0: Nádych. Dotiahneme nádych. Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: S nádychom ideme hore.
1: With inhale go up.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Ľavá noha vpredu.
1: The left leg is forward.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Na celé chodidlo.
1: The whole feet should be on the floor.
0: Klakneme, láhneme.
1: Over the knee.
0: Alebo prejdeme.
1: Go up with the trunk of your body.
0: A húsenicou naspäť.
1: And go back.
0: S nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: A vrátime ruky späť.
1: And we return the arms back.
0: Všimol som si,
1: I have noticed,
0: že niektorí z vás z tejto polohy do Bhujang Asany išli takto.
1: That some of you from this position went into Bhujangasana asana like this. It's
0: Môžete
1: not correct.
0: Si poškodiť driekovú časť chrbtice.
1: Because you can harm your lower part of your back.
0: Buď si klaknite.
1: You either knee.
0: Takto.
1: And you do this. Pomohy,
0: alebo môžete ísť, ak máte pevné ruky.
1: Or you can do this way.
0: Tým pohybom. Dobre. Nádych.
1: Inhale.
0: Vytiahneme sa.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľnenie.
1: Relax.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych. Vykročíme dopredu.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: A naspäť.
1: Exhale.
0: Opačná noha vpred.
1: The other leg is in front.
0: Vrátime späť.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.
0: Návrat Bhujanga Asana.
1: Go back into Bhujanga Asana.
0: Pomaly naspäť. A s nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: Párkrát nadýchneme, vydýchneme.
1: A few inhales and exhales.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom vykročím.
1: With inhale, go forward with one of your legs.
0: Spažíme.
1: Go up with your arms.
0: Naspäť. Predklon.
1: Bend forward.
0: S nádychom hore.
1: With inhale, you go up.
0: Vytiahneme trup.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Opačná noha.
1: The opposite leg.

0: Teraz si to zacvičíme ako asany.
1: Now we'll practice
0: this
1: exercise like asanas. Inhale.
0: Voľne dýchame. Výdych.
1: Exhale.
0: Úplne sa uvoľníme.
1: Relax completely.
0: S nádychom úsenica, zostaneme brada, hrudník, kolená, špičky.
1: With inhale go forward and chin, chest, knees and toes on the floor.
0: Dokončíme.
1: Go up.
0: Hora.
1: Mountain.

0: Usadíme sa pohodlne.
1: We sit up comfortably.
0: Ruky sú opreté zápestím na kolenách.
1: The arms are on the knees.
0: Dlane sú otočené smerom hore.
1: The palms are open towards the ceiling.
0: Ukazovák a palec sú spojené.
1: The thumb and index finger are together.
0: Chrbtica je vystretá.
1: The back is straight.
0: Preto je dôležité niekedy si podložiť pod kostrč nejakú podložku.
1: Sometimes it's good to put something under your buttock.
0: Aby sme neboli takýto zhrbení.
1: So that we are not bent. We don't have bent back.
0: Ale aby sme mali chrbát pekne vystretý.
1: In order to have our back straight.
0: Lebo potrebujeme dýchať plným jogovým dýchom do brucha.
1: As we need to breathe with full yoga breath, especially into your stomach.
0: A to sa dá len vtedy, keď je chrbtica pekne vystretá.
1: And this can happen only when the back is straight.
0: Zažmuríme oči a sústreďujeme sa na nádych a výdych.
1: Close your eyes and concentrate on your inhale and exhale.

0: Vnímajte pri nádychu prílev energie do celého tela.
1: Be aware of the energy coming into your body while inhaling.
0: S výdychom sa telo prečisťuje, uvoľňuje, zbavuje napätia.
1: And with an exhale, the body releases any tension.
0: Pokúste sa týchto pár minút celú vašu pozornosť sústrediť na nádych a výdych.
1: Try the next couple of minutes to concentrate on your inhale and exhale fully.

0: Vnímajte, ako pri nádychu vstupuje vzduch nosnými dierkami do celého tela.
1: Be aware when inhaling that the air is going into the whole body.
0: Sledujte jeho dráhu, pokiaľ je to len možné.
1: And if possible, try to be aware of where it goes.
0: A takisto pri výdychu sledujte, ako telo vydychuje vzduch z tela von.
1: And at the, and also when exhaling, be aware of how your body gets out the air.

0: Budeme cvičiť nádhy šodhanu prvý stupeň.
1: We'll practice nadi shodhana first level.
0: Pravá ruka pôjde do pranayama mudry.
1: Place the right arm into pranayama mudra.
0: Palcom pritlačíme pravú nosnú dierku.
1: With the thumb we press the right nostril.
0: 20 krát nadýchneme a vydýchneme ľavou nosnou dierku.
1: And we inhale and exhale 20 times through the left nostril.

0: Maličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Uvolníme pravou dírku.
1: Relax the right nostril.
0: Prsteníkom si pritlačíme ľavú nosnú dierku.
1: And with the ring finger you press the left nostril now.
0: A 20 krát nádych, výdych pravou nosnou dierku.
1: And now we'll do 20 times inhale and exhale through the right nostril.
0: Pokiaľ niekoho bolí ruka, môže si ju kratučko uvoľniť späť na koleno.
1: If the arm hurts you, then you can relax the arm for a little while.
0: A v zápätí pokračovať v pranayame.
1: And then again carry on with pranayama.

0: Pomaličky docvičíme, vrátime ruku späť a dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: Slowly finish, place your arm back on your thigh and breathe through your both nostrils.

0: Opäť pranayama mudra.
1: And again into pranayama mudra.
0: Budeme cvičiť tretie kolo.
1: And we do the third round.
0: Bude o niečo kratšie, takže vystrite si chrbát.
1: It will be a bit shorter, so straighten your back.
0: A začíname ľavou nosnou dierkou.
1: And we start with the left nostril.

0: Uvolíme pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: A budeme teraz dýchať pravou dierkou.
1: And now we will breathe through the right nostril.

0: Vrátime ruku späť na koleno.
1: We place the arm back on the knee.
0: Dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: And we breathe through both nostrils.
0: Precitujeme účinky pranayamy.
1: We feel the effects of pranayama.